Gel ya mazezi sane dokat. Gel ya mazezi sane dokat. Tumhara Allah ki bane dara re tumane. O mane li halo mat.